na ọdị na kọ sista bẹẹ ma na wọ mi ti ọ sẹ wọn fẹ nyame sumpa ẹni ẹwurade asẹm nyẹ hwee no ọ fẹ kristo sum nyẹ hwee no one day saa bẹẹ ma wo bẹ gya no nyame ẹnya adum a ẹda wo bọ mu na to sẹ kim a wo yẹ